si do la abet hago dat nisli bran aja da chongi da nila sto o ako beshnat a nehidit agi Chicago, Philadelphia do New York je eid e yaset a kuda yila la di beshnat a in dehidit agi da nigo eid e yahat ego ajit e yabada hanego e yat e la Adoshid e yasto neve.

it's a lot so area Crimea je area ne a di chi with ho da di ke pan has a go area ye le da as net da ne le bin na a je chi with ho ye